se abrofo no mo compensate Ghana se kan e de ba ebusu abe mu ne de ko wa wo kwa ji ska no busu ni bi eton no evan e de ne ko ye kwa ji ska no e de ne de

0: baby onam bia no mudi na chi ti amasese ni pie kura ye den ama no eti ono pese wo gye ne kra e firi abaifo ne nsam na wo firi kuo nim eno so no mso mo ntwe ma no omo se santas ya kase
1: na udi boni wi a na afi de o pese wo unya ye ma wo course code free like what di boni a wa wen krofo de a afi wo pese wo ku
0: ono te ne ho sana de na kwakoye
1: na akwanya bi e wo homa ne sa
0: o wakwanya bebre ya o ba metimi aboa no Masha ni sawa mra na memu.

0: 0244-298913.
1: Agba Verheba Center, and I'm doing any actually. Nini nane se, yadia hawo pa oba se bosu mi asuna wako efichiri si yi no. Ya ne hajwi ni pa, ni ya uwa binu mfemu no, ya na ye mbo ni ya rehose. Koko edidi usisi mwa bema, edidi mwa babi kumu uduya. Obi wa honsu wabewe, si umoja awi, umoja aswati. Sebe ye, na umbe towo ntente munti, fwaniche Agbev Heba Center, ni ema unupama hontowo. Udi wako su moja ni biyafi ya siwe nye atri diyari diye brunifere malaria ibi ya wadru ya feno agbeve fever ana piva agbeve piva ebuwa upa diye hiyansi wa su moja na feye kase mwani biumasa drune dema wanansa pepepe umunye na hako wanso typhoid ya diya wakuwache eba uti yao yana hinumu punsiu asa wadio ube fi jese uti misu wapasu nye na yebe hene ya si wenye typhoid. Eni ya draba. Ya wakbeve typha waho. Kanuwe ni se typhoid mwa wanape baby afa. Enti wa entina otusu. Ne mfanya agurudie. Kaho. Na bepebi. Na no. Na o typhoid no. Empeni baby mfa. Agbeve tonic. Ebe buwawo emu wenye mujano dodo. Na fi. Eni subidi ya hawe nyinano. Ejai. Yesi. Wayare se fi di enuane agbeve heba.

ya me vene druso e wade se oma di jidi akanti e bom paye ese o nyame won konkon ho ode se enye ho san fama wom me fa dance ya kese man we urade san san ni panyin afri we urade fa ne pama oma jagu o muso fa ne pama o jagu o muso ne oton ayento jaman fa gunu so ne ento ne na ware sama ya de urade jaware gunu so afi ono abeselete me ma ne se kwa me ne kwa kukura be ho na me mfa one wampo obotra kwa na wona ba adwuma no ye be frawo companies be se nine be from where you ba ko pe and then you call people to ask them say we dey mama me idea emu ne na me mfa ya me na duro so wate ya mo nya me o se be da se o jidi en kon kan emfa ho se ne nsuo na gugu anase nsuo

Okay. Chese ya nende ya nyina ni akwafia. Ya kwafia na ya kwakwa didi ya yiri nmu nyina dia ni no kyena ni Yakobo ya dum dia ebese baba. Chese ya na kashi baba asha. Anai ni. No chia no baba. No chia no baba dia ni ushifo no wan ni se manka kire on nyina se. Wa ma bere o ma da wa ni ntome mba. Ba kopa ni ono no obetumi wa ba. You should find in our bra bra bra da da da. And to back up and in the barn or back and you should look at the one who cry and check.

Achine nindi ya nyankupo ni wa yadu mnu wa biye ya shudi ya. Wababani wa baba ya ajuma nu. Wani mshu ya kani na ajuma nana maye ni maye. Abini juma nana maye. Nama wa government ha. Government wakim. Ana maye ni miba ura uri dirimusha. Ake tamo nindi ya wason. Anti ya kwa ni wani di ni ushinu wa brofumi ni wa bere. Wani wakani brofumi ni ya. Nama achiri ya shiri nishu wa chui munafi. Wabiyanu wa hundu nu. Ne sumo just level.

0: tank shene so mame se na do so gum si e boa wo onga owudi ane hono no mantu ngu sansa chede bebre ne wo mu no anse wo boa no redemption center duho ane jade ashe papa ne nsem na ya maka do scratch ya bonse ne afa fasa no a na ne wonom code no wo di asoso e di ama code no mame mfama osisi a se de beye betumi aboa na wo so otira yi na sikapuduo no wanya bi adie chene nso se basa dia na chese obutom na ye de code no eye star 713 star 27 hash na fa edia ma ma ramfi se ye kase wasi dan wie na so beboso dia eye dbs adwuma mtn wonom eto akrade mfirishia duasa mesro sikapuduo na egusuo tifa ho hyem bi na anya bi di thanks to you computer clinic ho ne de computer che ya de e ha wo ne de hweso ma waduro kwa no so hum hono mo wo tikan fo ni chiro yanko president se ma rem fi so be chu simple nu dako anopa ni anwumre ye kwa amansan bo afo ne ti komensa ho yo komensa mensa papa pa brampa o se adwum papa pa ne ampa adwum pa hene ko so mu ade obo no nhyira fm no ti fo ekado etio adwum fm
1: Obri meda se masomu wa santema tama hikro kumase ya haye jira 104.5 na edia mejeso ya masanji na achi ya meye kwa jobe emre kunene obri sa oba mantabu ni mudia nyamia ni mudia neka denka chwa dia toi ema bakwa no suwae nijina NSS Obama enye KMA kupombi jano tax force omu wumo efla sese na nsentema ya tese insuwa ira fina umu wankrentino wamonso ntrawme bi enyiri mfainti enye miyamia bia yezuo kwa hibia nkwa 14 biano wamu ujiri hojina atuwegu. Na wama enim kromi aparandi ya asafu chile hono bebya gana ifo kukuborfu dani sine chile ho mkwafu biyabu babu bontabu debi siwa hodi ya mua muti kroma de wini mse yes idwe nyumla ya mfaho unyafaho pasa matu na enuna keme vwachasa debi omu ntrao pama mfufu na nomu kwaye ntisani manu omutusa nyumle ya bese nomi yonumu nte mwoba nomi yense mte ya nene mfaka tepila kusi ho tabo dae wako oma mubi ama niye niyo mwe giri ninyi na ubu wakwa nwe shemu kwe mpo ini niswa tisa dani jubos ene diye niye wasore ya katepile giri diya ninyi na tutigu na eba asalene mkwafune ni abri eni ya buwadi ya jai wamo pa mkwafune ni bipani ya kade kabakutri mu eswaye na udiye mientie ebre wamo giri stores ni guno wako wama etono wamo se ay ahano we ubina dema yo ya tuya kati ya dada nasa mube tuya kwe mpa mwanka nchira ye wamuse na yen tiase nen tiase echina mune yen eni entokwe sorry wa hono enyasa mketuwa na mientie wa mbira na wa mueni abiribi
2: ya bano ya mefasa asini fili ya kwa simpa nifobiso ano ya kutuye skama wa mu ano amudi ya nidiye day edima ya yin fase no na akwa neni bode salibi ati minchamua akwa fukwe na neguye sey ayapuwa jangwe wye yeno ya tingi ya kini ya nina ama akwa fuo kwa yaw asuwa adate na suwabitu wa sa
3: I'm not going to be able to do that.